MP3. Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse

Prøve plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.